Слава Отцу Секунд, Святому Дію, Сіону Того Здеве, Беса Самсея, Мошимай, Секуті Упореєм, Шу Земе Сонце Улака, Руку Дорба, Угліка, Слів Сон Сфальцеве, Бесмайся, Владівши Мелшом Славець, Перший Євдіння Двейна, Ну Слапом, Мисли Усам Того Здевішке, Бездалібні, Каси Слабили, Іспимить, Мису Цільвець, Скудабо. Слава Отцу Секунд, Святому Дію, Сіону Того Здеве, Беса Самсея, Мошивейну, Куте упореєм вейна кука, он целувака руку, дорба угли, каслився он спальгоре гузерини. Дев сир мажем славец. Кунг спием, мы спасем и бузгора, он сатрик то сирди, он лаем его супер шудин, то ва прикша кунг сдивс, ир тев патекамс. Ну, мозгой мани кунг, ну, мона снатая с небес, он, ну, мона грака манишкей стей.